0: Sipo Mani Organisia, Papa Dongagis, Yano Samoa, my Mangalisai, Inafi, Omaya, Tavi to like my Lua Miru to Tele to Lima, Padalabati, Asina Leo, Siona to Atinayano Salia, my Island Bay, Wellington, Pepo Ia, Taele, Torpayeli Pele, Malanga, my Salia, so I Papa Wina, Tanielu, Malanga, my Otara, Yamano, Lamar Panamai, Lewa, Tonu Manisa, Pionga, Loya, Palitua ya Olinda Woodruff pe ona fa fongon manon ta tonu ya pa tai fo ile ne fo to mani I fongon palitua ya masona inga ya Collins Malnopal ya a fa tu la la bolo ma ya pa no mo la u ya wa la mal pa man mai na lungo tu la fono ina ya ta to mo tinom sa bali au ne se me pa lu pisa si ta to ya wa cause money for that job, but the money that job, yeah, I own my limo chino. I belong to pay to tell no lava, yeah, or Linda, yeah, tell it young at the office, some to long a umma, yeah, my number for Chuanga, I pap tie the fionga lawyer, more pap no in or time me a piece, lava oya, yeah, the poor mole have no nephew fee, yeah, don't know my fat, don't know my poor clammy, yeah, for a pong man or tat, you know. Bail part of our own, I find my phone of our nail pulling on the radio Samoa. They are told the time to know that we are being a trophy to us in the Sina. Yeah, Matos Fatano Patu, the gang, Fanolo, the film and lawyer for tour, Lulwa Yali, Olinda Woodruff, Manole Panamai, Manole Sophie for Munia, the journal of Munia, Roma Collins, Manopal, yeah, Mason Malanga for Yelepoto, Paro Tiamai, Yam Fawalta, Paul Clammy, Fatalabat, the gang, Fanolo.
1: Ia e fatalo fatu la wa fionga taito, e fatalo fatu fo ile pa ia mal mal wa samolo fa fonga mai le nei po kalame le nei e fiati e mai se lava sunga fa fenga inga o lo fenga I fo I ia ma lotu ma I le fia finei fa pe fo le so tato te vi ia le tua matua tu pe le fa tai le I tātou tamā o langi o na olana pōlefa fai fōmalo nā lofa wa tātou tue mawai fō ele ne iāwa noa tāu te pisota iai. E ue lava in tātou leo pisota I whāle tangata. Ai whāftai le li I nei whāmanuianga e mawhai e lava in tātou fetu whāi. E pei lava o tātou tonunga e whāawau pēma ma tā ua yeso. Tā pō kalame taito.
0: Nia
1: lava. O tā lava o tā tala tonu, o lea lava o te iloa o tā tala tonu whātasi.
0: Tai.
1: O tā leni, mai lea li o tā leni ia e, e leni tā leni na o tā ua pō o tā tala inga pō tangata tā te iloa e te tau o na manuia ai. O tā leni mai lea li e manuia, wha manuia ai tātou uma.
0: Nia lava.
1: Ia ma tātou whaonga aina. Matatalo ele li e fiso swani mai ia ma mailo na lofa I me umatata faya ia orna o le tapo kalame foi ele umi ai o le taimi nei o te fia tal noa ina ia mata upu ia o tato whanau matutua foi ie o nita maiti wa matutua wa fai mai ni fate anga nita maiti na whanau I Samoa
0: ia mai, tamba mai.
1: Rola io, io e o mātua o Lai Samoa ia pe ie foi ni a inga o loo I New Zealand e ia
0: yeah.
1: Wa le tele lava na o tatou adoption po
0: mātianga
1: o le oe e a mai e seiso se a inga I nei New Zealand na whaatea mai rola ia o le tamaititi lea ia na o la lava le New Zealand ma matua e a
0: yeah.
1: O lava o poeto ia wai fape nei lava la ona na iei le taltonunga lava I le nei vaitau e tātou tangata poi e ona ia tamaiti ia e fatea mai o lātou whanau na whanau ia e moni le taltonunga ai fatea mai loa le tamaiti I New Zealand nei e, ni, e mātua fatea e se loa le tūlanga e o iei na e tamaiti na e lunga o le tūlā pono a New Zealand.
0: Ia
1: lava. Ia a lea lava la e whapea lava I lunga le tūlā pono la le, me lewhia tāua. E matua ese lava le tūlanga e o iei le tamatiti le nāna whaatea mai ma le talitonunga o tātou Samoa. O loo iai lava ia mātua o loo fesotai mai ia te au I sā mōma whai mai. Ia o si au tamala nā o na whānau I nei, ia mata o mai lunu umale aso na whānau wai. Ia o te tatonu lava mai o te wha, o te whamanatu po I lava iai. Ele o le tu la fono fa pe o le fa ia tu e a o pe ni tu la fono
2: Mori
1: ko tau mateina. A lea o te alu lava le tu la fono al neia tunu o New Zealand le
2: tia
1: e lalo a. Ia ona o le tele la o tamaiti e fa tea mai e tato wa inga I New Zealand nei. O le taime lava e talia I lua le fa te anga po le adoption a. Yeah. O le taime tonu lava le na e lunga tu la fono. E ave se loa ia le suafo o mātua moni. So, o yeah. mātua na whana o mai ai. Ia le tamaititi le whaatea. Ai tu I lunga o le pepa whana o le tamaititi ia ingoa o
2: mātua. Mātua
1: ia. Mm. Io e mātua le o whaatea ina mai le tamaititi.
2: Ni e lava.
1: Ia na mai loa le ni silo le tamaititi sau loa. Ia wamwhaina o nga whainga luenga a. A le mela le o te fietal noina. Wa o le tātou lava wha Samoa, e tuisa lava, o le tele ao a inga, e mai se lava a inga, o lo o mawapea le fetau si a ima wha alofani, ya.
2: Nie lava.
1: E tuisa lava po wa wha te a mai lina mai titi e New Zealand nei, e nisi o a inga. E tele lava o a inga, o le lava e a wha inga luenga lol tamai titi le na wha te a mai, e ave lava na I tupes tamai titi na I Samoa I mātua na whana wai a lai lava fo I ae si la fia I mātua whaatea
2: mōne nam
1: nai tutupu a ele whapea o tāo fia wā lai ae ma wale ngā ngā alo fa mali yeah. fetau sia I fo ele a wha Samoa
2: yeah,
1: a le falve lave la o le fetau sia inga le nā e iei malitali tonunga sele se a inisi o tato mātua me sua mātua lai Samoa
2: yeah.
1: e whapea ia e mōni a la walu I niusila mana I o la walu New Zealand la wa onga mwhainga luenga ia o lema o mani mafiso soan ia ae afui e leise me o iai o lae yo ae leiloa wa ave ese la suafa malepe pafanao o leisi lava o lae iloa ae le o iloa le ia le loloto le tula fono I mefapena o le mea la nae e o te ta uai a wa lo tele le e o mai o mai tamaiti wa matutua I New Zealand nei ia o la po e iei pe pafanao ma wa mawati tseni New Zealand I lungo la to matua fo I e lea na fatea I na mai ia e moni ala o la efiso soani fa Samoa fo I e I matua na o la I Samoa a ele fapea la efiso soani o na iei la I o se o na iei le o se o se awala e mawhai iei e le tamaititi na o na sponsor
2: Yeah.
1: E fai ia ma tangata au maia ia seisi o mātua lai Samoa.
2: Yeah.
1: E
2: yeah.
1: A mai I fai, e ave se visa pe mai I whaanofo mau I New Zealand nei.
2: Yeah,
1: wa le te a lava le, o le te le lava le o te iloa a, le lava o te whautua ia I pe a, e o atu foi e fa pe mai ia. O la utama moni lava le tama le o la utama a, na whanau I Samoa.
2: A le o tu sarmenga ia?
1: A le o. Yoe, a le wa na apala ia lo usau te nofu I nei a le wa fa le tonu mai ia panga le Samoa e le o tato we fai al tu la fono tangata o New Zealand e fai al la te le tu la fono a le tu la fono la lina e abe ese mai lo le tamai titi malo suafa e tu salava la po lae ai ai le fisota inga o ele matua le na pana wel tamai titi malau tama moni a la wa yei fo I matua fai o tamai titi ia na fatea mai le toi ma fai e si au tama o na fai ma sponsor atu oe pe ma fai o na
2: wa ese o na matua le wa yei
1: wa ese matua ia wa yei ia o le tele lal na o le fafita au li le yei a wa fai lava sina fai ngatao me tau a me tau sponsorship in New Zealand
2: o ne lava o
1: ye me le teltonunga la le o tatou o te mala malama lava le teltonunga o matua I fo ye matua moni I Samoa ai me se lava pe a o seisi pe a fai o seisi o lato a inga le na fati a ina mai lata mai New Zealand
2: yeah.
1: ai pe ona o tawa inungo tula fong pana le fengata o le whaingata ai e le mawhai. Mai le te tau e tū sia lawa i upo tū lafono. Mm. Awe ese mai lol tamaititi. Tū sa pena whanau ia o lua i sa amol tamaititi. O tamaititi le nei lewa o le tamaititi e to amatua whatea.
2: Lea
1: lawa au mai. E le mawhai la le tamaititi le tū sa pe sa ui nei. O le tele lawa e au mai. Ma nei a onga, ma nei a ia ngā luenga e maua. Mamba wa foi o langa lei. Ia wai tu langa foi nae ma fai na la to na a fai ni tupe e te so so ani ai i
2: yo la to matua moni
1: i moni i sa boi e o mai ai a e paula le me e le ma fai na fai la to ma sponsor e lungo tu la fono
2: anu i anla o mea
1: io e le ma fai fa sa ia e o le mela o te fieta o e le ngata lai le whasai ne au le whaingata ia ai e iai lava meta o le exceptional circumstances
2: ma nia lava
1: i lunga tu la fono
2: e
1: le exceptional
2: anana.
1: Circumstances e iai anai a wala fo nai o le whaingata ia leo ni me whaingo fie ai e te tau pe ona o ta ua waisi si le li e tau ona o ta ua me moni o le exceptional circumstances pe ai ai se au wala foi lea e te ilo ai o lea bom o lea ia masisi me te tawona e te tauloa o na faali le immigration e iai le mea lea botupu e te tawa i lava fa mole mole o na faaungale iale apala iale tamaititi lena mai nyusila e mai e ialona seisio o na matua Pultina, tele a ele a maiultina, pe a fai un maliultama, pultama fo, y ele a mai New Zealand nei. O le mela, o le exceptional circumstances, o ni me fo ina ele fai a, so ope fai a, i ni a fo, ni a so un mal tu la fono. Ai ma fai lava pe a iai, lava se mea e te tau na tilo tilo iai. I ele malo, o nā nani lola ia iol tangata le apalai te whai e se loia ai āwe uma ia i tutonu ia mea e pruvai te whaali iai ia le ala walai o na taliat ma ta sa opea iai ile immigration o lea e te sila fia lava ele te tau ele ilunga tula fono ele mawhai o na ona apalai e stamai tite wouma na whaatea e se tangata matua a. A ia ilawa se mea a o mea ia e ta uile whapalang is very slim po mea po ia paingo eleni me e maua e so uma pe e maua a ia ilawa le taimi e mawhai ai a. Ia ona ave lola ia e tutonu mawhaonga mawhaonga ni pepa po ni mea whaali ia ia. O te whātata inga awha te watupu se me e te watupu po se a whai sa mua po wa whai na ele a inga o watoe lava o le tangata matua lea e tutoe a.
2: Yeah,
1: o ye ni mea fo ina e ni mea e ta o le exceptional circumstances po le humanitarian grounds o olo tangata o matua ya whai na lava se olo tangata ono se mea ele i papea na fape tupu ai te iwa tupu mai a faina ai lole ola o le nei tangata ola i laulangi
2: ai le ima fau wina
1: e le ima fau wina pe na
2: iwa
1: a tupu
2: ia
1: na ave lole e tutonu e tutala e alu le taimi e alu tupe e alu me e taumafai ai lola pa le ola o le tangata e te tau lama na taumafai ona tau mawhai pēle o le vāenga lea. Awa e iai lawa ia vāenga e mawhai ona whaonga ai me whapea.
2: Nia lawa.
1: Ia awa e le nā ina fōi ni se me whapea le tūlanga fōi o statou tangata le na tūlāti ipoti i Samoa le na wabe ina ile palpamasino laulangi International Court of Justice. Lea. Lena fai mai ai le fai na amia mai le malo i Wellington e fai mai ele pale mi ele vai tau le nā.
2: Yeah.
1: A whamai o te ala tue tā watu po le ala me o wea i le malo ngi sila i le palfa masino la langi o whae atu ia wha mole mole. O le aisisi a wala o te iloa a o le mata upu i lo u iloa. O le mata upu, o le mela le upu na wha ngā ino fwoi o le exceptional circumstances a. O mea ele I whapea na tuku e te, pe o te te ele o ngā li I ia. O te valu spulu lua mao na tupu valu lua le si a valu pale si. Ia o le a o, o le a ti poti le sfalele ai o atu ia o le solulu. Ia wa ule lua po le ala I si mea pai o wabe alua o le moe le po ai ave le matau. Ia na ufa matala ina lola I o la awala nala I o na wabea I le pale mia mal malo ni si le to spulu tangata na iai. Ia na umala efa mai e awa o le tula fono o le mta upunga hai matua ile sa le tatawa na o ave inia ile ile international court wa le tula fono se ilonga efa a umma mai e falfa matino New Zealand wa le talia ina futua avela ile international court ae o uloa ia lo na winga a umma le o I lontonga I aso nana ia falfa matino mulmuli a New Zealand. Ia e matua I feoti sina I e siulunga li I Samoa a le I nei umamat I a lantanao a. Ia o ufai alole me fa pena. A watu I titifo I ave imolo. Wa upaspo. Ia e sa o tamo fai pea. Ia na ma alola bana e mo I na fai mai le. O le I uluma le afo I a le. Fai unga. Fai mai ele ai sa e moni ele I tatauna o atua le afo I ele mata upu o na ola ele I umma ia o na tulapo no New Zealand ele I umma me I e falfama sino New Zealand ai ole o la ufama talanga e afo I le na tuwa tu na alaina abatu o na bomatu tua mai se sele me na fai ima ele unga li I lalo la human might I el nala na fai mai e fai mai elo la I ole ole pale mio ni sila mani sila lele ola ade I el no foma e si unga li ya ia ole wia na ola upu occasional circumstances exceptional circumstances e te tau lama ma na fai una faonga a ele ni me fa pe faonga ina yeso umama ma so si si mana o e faonga a a watu fo ia te onloia o te faila vai ai e mai mautu pe lo uiro e le tatawa na avea e fa pele me le onai ia na outu bofuila ia ia yoni on ia awala e ala ia na le tatawa na ave ai a o lo le me tatawa na ave onai le ai masisi me toe ai mai se ape a fai o matua ia fa ina se olo tangata ona ia o te fa ya ya ya it's tawon ave o tupe to e mau ai le to e mau le o tangata ia sa o tomo fai lola ia fo ye ave ai a au lola vai le tawon o te fa ya ya ya ya ya la tatu tangata e fa le ma li e fo ia ta ita mala tangaruinga te au fa ye fa pena ia ai o lo u lo ala vai tawna o fa ye me sa mal me moni si le fa ya ya tua ia o mea lana e o te talino ina atu ona wha mulmule Samoa o lo wha funga mai o le tātou o le mea lana e alai ona le talia ina ia apalai e ave tātou tamaiti e le wha pe o le leanga fo I o tamaiti ia o wha te amai ne ia I fo ini ni mawhaupongo o mātua moni Samoa wha pe ia la fo wa vata mai ti ni sila wale pe wale ke mai tu la a ai le ai le na to mai na na te mai ti ul tele la ba o te e ta te pie pie ta te bai ai ona e a foi o e a lo lo fa ta mai ti e te na ne la ba le wo fa te a mai ni sila ai le nga lo ya la ni e ma tu moni sa mo ni sa mo a pe a wa tu fa ye tu tala ye fa o te fa la ba ye ia faftai la ve lo lo to lo fo mo wanga le na yo ma to e sa mo ale fa la ve la beleta te ngai mata o le tula fo no ele a ele o to ele to e fa ia ma tu o moni o e ia o ma to e sa mo a tanga ta ia na fa te ai na ma o ma tu o fa te a o ma tu na le boi tu tonu o le a fo o la pe pafana ele me fai la ona e fai ai paula vala le abanua le uti to weta o le exceptional circumstances ia pe ona uta o atua ele se me fai ngofie ele se me tau ngofie ele se me fai ngofie a wai se ivanga na lava se me wa matua i ya fai na ai se ola se tangata ola ia na outa uma fai po ila ia ma o te pisosani whaalo ia i tula pono fo i e pui pui e i olo tangata e whao ngā mō tangata e sulu atu whapena ai a u loa lava e le ai e tusa lava la pe o atu matupe o te toi whai lava i ei o te whamalia tu lava ai le te tawan ave i nā wālo talatonungai mai mau e teimi matupe a mai le anga fo i le wha moe moe le fa moe moe fo ile le sa o le tangata la espie sa o ma tangata ma tamaiti e tau mawhai ia e moni a la e tau mawhai ai o te whai a la iai e a fo ile te tawona a veina mautan tu si lalo mea e a lai ona o whai atu ile te tawona a veina a ai o le mele na le iai Samoa e a ave se mai a tatou whanau i Samoa wa fatea ia e moni lava e fai lava le pi i tanga fai matua a fale a inga me fapena a olunga le tulafono ele ai wa ave ese fai tulafono ia le suafa oe male tamaititi le wa fatea me ai tu wali suafa o matua na fatea ina mai ole alalalna ele mafai ina sponsor pe a mai oe pe faongale ingo le tamaititi le na fatea mai e au mai ai oe ni si la e faisa o visa mai po se visa no formau tele a le fie mai fape o mai no formau wale wo yela le la tama po le wo ma fai o na le wo no formau New Zealand ia po wo ma wo si tseni New Zealand al fa le tonu na o tatu tatu tonu nga fa sa moa e se se matula fono New Zealand ia a tonu e piso soani il tatal no angal nei o langa wala po ni tal no ina ona ole o te ilo ole tupu i me ba e a fui o fesilingi atua i si o ta ite tangata fatau ba
2: maani ena
1: tangata pe a o fai atu iai pa mul mole le te tawo na fai al mel na fai mai le o ye te le ilo o lo ua lo le a o tamaititi na fa nao ya ma hua ia ia te te fai ai
2: o i lunga le tula fono
1: o malamba lama i oi a leo te tau tala atu i lunga o upu e tu se
2: tula
1: fono al nei atu no ia tatou ustai iai a wai le fapeo tatou e a fui e mfai o na tatou sui a iai lava me o ni fila fo i o e moni lava e o le fainga tai o le mele tau o le exceptional circumstances a iai lava tai me mafai iai iai e pei la o le mele o te tāua sa o faina mo se unga li sa mo matu tua na su watu la arti poti a o lo le me se se a tu sala ele te tau tu la fono o na o a veine la lang ile human rights court le international human rights court a na o a veine lava o na le si si me tu o te toi faia a le si si me o te iloa e feo ti sa moa e mali li sa moa si unga li a le ne yuma ye tamai ti ma tamai fanao o fanao ai o tilu tilu le mena tupu ia e leo se me sa tatawo na na fai isia tama isia unga li ai sa ile la rekodie na mai sa moa a sa le tatawna yai ia o le mel na e ta uai Taito ia tapso soani i tatu tangata po ie.
2: Ai lama, moni lama.
1: Lea ia po i. E o le upapalangi e mix up le tula fono mar tatu. Po le FC ta i le talitonunga po i lea e whaavai li tatu whasa moa ma.
2: Ai lama.
1: Mar tatu i lua. Ia ma le tula fono ha.
2: Ai lama.
1: Ai le pule tatu le tula fono le tunu nei. Ai, e iei le tiuto le tangata ola. E iei lo tangata peona o tāua. Na o i loa loa se mese se. O la fai se uru ngā li matutua. Ia na fai na o fai e se la sanga na toi titi lava ave e malo passport Samoa. O la usipa passport New Zealand. Ia ai sa a ami mai ya o e Jim Porter i Wellington. Ke siri mai loa i rumo o tangata ole o walu iai. O fesili mai polal meu bo fei o fai moni lava iai. Le ai msisi me fai on o fai ya. Awa wa lata lata ina ma liu nei mātua.
2: O mea soswani.
1: Yo langa eolo soswani lea. Ia o me for na o le po e tu sielo tu sie e ta o ai iloia ai ai la ba me fa pene ia o le tatalo le li ia
2: mo
1: le le toa ma
2: le ma
1: ma se au wala e ta mo fa ia
2: no
1: so ani io e se so so ani se o lo si tanga ta ola ia ai le mo wa e le fa pe e a foi e fa ia lo ma nu ia mai ia wan fa mai ia le ele human rights ele committee a foi e moni ola e sa o le leia o se selme le mela e na fa inisila al fal bela del nile e uma ia e fal tu la fono inisila e tauna o abe ia o fa bole lo fo ila ele ma ele a foi le human rights ile la langi pe fa pena na fai ia Toe a mai lo le malo ni sila a mi mai ia fai e lor matu tonu na e tati o le o fai mai mali e mai lo e ni sila o la mogul no fu mau si ngali ia le o ma maliu toina maliu maliu masio na tele e sfulo na tau sanga sa ne ioi ai o tele e toe mogul se te sota inga po o te matia o maliu fu si no matua tele e loa o o le o o fai sina matutua ia e yai a wala le tua e mafai la
2: wala ta
1: fanga ina
2: yeah.
1: Tu ule li e le na ni poto fa al tu la
2: kona
1: a ia maua le toa ma le malosi ma le loto tele e fa nga ai me fa te a wase ola le opone ma fiso soani o leisi tangata ola le ola o leisi tangata ola a e le fa te mafai o na fai e taimi uma
2: e
1: fa nga ia se me se mea wa tupu fo lele wa tai loa ai la matua ia faina ai se olo sana taola ia ona fona failoa ni sabalinga po ni stepo ima fai lava ona fai ele si tanga taola ele si tanga taola e fso soa ni ai ai ole fa nga aina ole talitonunga fa samoa I mea fa pea le ai ele tatawa na fa nga aina ma ia loa po isi o tato watunuku e ese ese ele fa pea ele fa pe o le afu wo maita maiti le fia allo fatto ai o le tula fono le e se le fatta wo ina fu in le tunu ne te to wo mo folta te mi pe e sa ufficili a tonu lava o lo taita o lo fa mo e mo lava mo lo tunu nga ia allo fa le ali so soni o ta to tanga te ia mala mala mai le tula fono ia wo ne ia fu ine I tu la fa ia la tu ma mo fo ia ni te a feta wa inga fa le inga po ma tu ma fa na wi na mai e fa pena a ia mala mala ma ola e ala na fai o no lungo tu la fu no e se mal ta tu nunga ia ola ta po kala me le na tai ta fa mo le pe ye sa ofisili
2: le ai fa tai na ranga fa ma no ma ranga fa tai ta pena po e lo fiona lo ia le roi ni fa ta jele la ma o te tan ton la ma pe ona e tano sa no fo ia pa po ngal maro se ta tano e mo tu langa fo ia I lungo tu la pono o le wia o ala o mea a e se le ma na ia a e fa ma o ni ai a ia e fa ma o ni ai e mo ni la ma le o mo tu mai mare tau la pa pe po le o mo na vai tama mai sa mo ia ma na ma la ma fo I ma tu e ana fa na u le wa vai tama mai a po a fo tu langa le ma a e tau fo I ma tu le o li li ua mai lo la fa ma o ni taimi po le wale tele po yo tu langa lo yai e o lo panga ti ai po ni se ona ia lo pa na tau tala mar pa no lo lo ngutu mo le api e e anu lo wasu ngar ba tele ia e to yo ni se tu langa o ni se o me o tupu o linta na o silvio venta tala noi e to e o to ti po ti na to mai ti sa mo o no tu langa o se se mai la o ia tu lo via o to pa ia sa mo I tu langa po ia la ne o ia se ta tala ai no na pa na tu ia mo pele to a to vai mai to a fo il mano le tu no o le tala no ia tala no ina I ia lon fa no vai tama mai ma tu langa o ia fa mana manama a mana manama la to le vano no po to tonu nei tal tonu ele se me ona se se ai ia ma fa o nga ina te tau tu langa e mo ni a e a fa ia manuia a o nga mo nga luenga te lelo wa ia ma tu a fo ia wo mai na ia lon fa no e te fa o nga ina e fo ia e sila ma mau fo e fai ma le alofa e lau tua mea uma le alofa a lo sisila le tua iau ngā nuenga le lei e lo fai mo nai
1: yeah.
2: Ia whanau e muli muli a o lua a e pape wa fai se isi tūlanga se se mea le a lengso o sola e se nai tamuti ma tau mwhai abe lato passport mo e se ono tūlanga le vale a tūlou tau tala ma le whanualo a ia mau pe e tātou le fia fia ma wha maoni ai e le one ai whamnianga le atua ia o lua pe a sao le vai tamaina mai ma lua whai a luma nai wana alan lua mai a luma nai mo nai alam whanualo vai tama mai Samoa o linda Belo pata wa muriatu pai masuri el pouring ala radio Samoa. Umana itele tam ta upule utu e mai. Ia e papu pula elea o ia lau pu atam fai ngā o linda pe on tata yeah, no ai. Ia ai ole tam fai e tua lalo malongo longo po ili ina mano tata tunu. Au ngā ia po ili vi inga ilea tua tata talo pe mo lua ia li ima Collins male no fualo ole fapa no ina mai o la taimi le apai tula. Apai tula mtu ate le lama ai tau fiofi pe ai umai a fapa mole sa mo itu langa umolo tala tala mele pionga loya ya mapo po mo mai fa mau mau lalo mole anga ilumo ta to ainga lele umolo mta upu le fa lu fesasi ai ale wo umman sa no atu le pionga loya na la wo mar mala mai ele mpala na se ai no le to e bilia ya olinda to e fa mar mala mai ma to e fa pu lo mai ya na o na la po e te luanga ai ai ma to fa malo mar fa ta yo linda anga lele li mo lo malo si McCollins ya mau pele fia fia mai le li ya walu tau tu ina maro tato tunu o luanga an wenga le nei ya muri muri fo ya o lua man pa nau manuia ya po fanga fontanga ne fia fia la fia ngai e po ya mes fo ba ya so mo mo ya ya pele anga le nei mar fi le mo le ya o lu McCollins man no fo alo moli so fo manuia ma manu si tato tunu o le nasa ya manu so fo tau tu ale radio samo la tato ta pai lungo pe amu ngalu e ya ile tau tua la ofionga loya pa pe por tau tua radio sa mo mor termine la foto la ofionga par tua lo wa ile sa sa no nga muli muli ya ta ta ma ba ya ma nga pa lo lo
1: pap tai fa tai la ofionga tai tong mal to ile lo nga nga e de ile tu lo ne fo ya ba no em fa ye la ba o le so so ani mai il ta por kalame fa lo tile ai le man nei o le mafai o me uma ma falau te leina o le fa mal mala ma anga o tato mata upu ia ile u uli ma fatasi ma le tal tonunga o le ta fa o le ta pol kalame o le pol kalame fai o na o le fia so soani ele pe ona e sa noa ta te le o fa tonuina le pa ia mal mamalu o tato watunu a o le fia maualava o se so soani ta leni o lo iai ma me o tato to we lo fo yo lo tu po so so ni ai ile la utelo si o ta to wat no ia ma wa ila va tu to no a inga le fe a lo fani ma le ta si ai ile le ma wa o i nei me tu tu po mai fo i tu to ma fa mai ave for fam si no me ta wa a ia ta to tu pele li lan ta singa ma lan po i po nga ia ta to i ma lui ala va fo il ta to le tio i ma la vozionga
2: ta
1: pele ai nga mol nei va ia so me uma e fai ia oponi tātou ili tōtu pai au tātou tā māu lang ma lia malona alofa ia tātou tue mawafu i se awa noa alu teimi nei fāptai fāptai li fsoswani ia manuia lava ia li fāwa wina o lau polkalame ili afi
2: ai lava
1: ia alofa atufo ili
2: tātou
1: pai ia malu o fatasi mai ya mai se lava la vofionga taito mai tato leiti o ya lo fatele atu lava
2: apena fo
1: soi fua ina ya maniele piati
2: soi fua ya soi fua olinda soi fua ya soi fua lua sur lima minute ona tāna ni tulai ono ya le porklame le pionga loia partua ya le ulua ya le olinda Woodruff ya spa ponga le nasa tāne tulai ono tato sabling hanotu Kaitai o sauninga, sunga le papengainga, ya paiva ana lua mai le kanesia me tisi papukula, panga sorupule o tato polklame, patalwati ya papuwina tanielu, mai le ainga, mai otara pena po ya Rachel Sipa mai Point England, ea o sinaleo masionga tu atina mai Island Bay, Wellingtone, ta ele tole pai ili ipele mai Australia mai lato uu malama, tane tulaeono, tato sauninga anotu.

Siu tatu tatalo. Eli ilo mātou tua. Wa mātou whaitau pia ila utuspa ia. Wa mātou ilo aima malama lama ilo finanga lo mō I mātou. Pea, petai a whai mātou titam whai e whamatana. O na mātou langona leo lo mātou ngau ngau I. Ile winga moni o lo finanga lo e peo nutu siam au mai. Mō I mātou, wa mātou vala wai. Ya te o he ala ilo wanganga pa ia. Se I e lao ngaina, se upu fola fola mo I mātou. Ya wala mātou malanga o lo. A solo pia ili nei vāenga o le tausang. O la mātou tatalo leo no Yesu o lo mātou o le. Marifa ola. Amen. O le launga le swafo le tamā le alo ma le nganga pa ia. Ile, tu si le safo I tawina. Mateo, Evangelia Mateo, lona mtao busfufa. Lona fayupu e tolus ful tsevaenga, lona fayupu e tolus ful tasi. Ono yei upune. O oelena, le fatu e tua iti iti. Se ale mea ua e ma salo salo bale ai. You little faith, why do you doubt? O le sini po le autu, I o le nefiafie, a wana tua e se fa soa, e fa upuina e fa apia. Sāpa wali iri whātuatua, ai leo mea e wai. Walk by faith and not by sight. Sāpa wali iri whātuatua, ai leo mea e wai. Olo tātou malanga whāsoro solpea e le vaitau umirenei, le vaitau o le Pentecosto. Ma o le Pentecosto sfultasi le nei mo tātou iai ma whāmana tuina, Ile aso sa le nei wotali mawaiat. E whamait futalenga a Yesu I a Petiru. O oelena, le e whātua tua I ti iti, se a le mea ua e ma salo salo bale ai. O futalenga le a Yesu I a Petiru, a o iei whātasi Yesu molo nauso, le sami po le vai kalilaya. O le sami kalilaya, ia po le vai fo I kalilaya, E pei ona faa ingoa inai, lea olo I ele tala lea saa faitawina. O se no fuanga I taa ua tere. Ile ngā luenga malimisiona a Yesu. O le sami ili nei e tusalo na umi mali se fulu mali tolu maila. Ae olo na lau tele wa fua ina e pe tusa mali fitu wa maila. Lona lau tele. I faa matalanga faa maumawina e faa pea. E tusa male lua vai tolu le misiona por ngā luenga tāla I e Yesu o I le no fuanga lea. I kalilaia. Lea olo au mai ai le tala lea. Lea foi olo au mai ai le tala lea. O le no fuanga I la talanta le sami. Na fafanga ina I e Yesu e tusa male lima afe o tangata. O I le no fuanga lava lea na tutulia I e Yesu te moni. O I foi. E ai le sami lea. Olo o mai ele tala lea mātio, lea e pe ona whaituwina, ele nei tū lafiafi. Petiru, o ele nā le whātua tua I tīti, se ale mea ua e mā salo salo bale ai. Ile me tā upune nei e sifuru whālu tusia mātio, olo o tā ua e whāpea e whātolu, ona sua sua e matoftofoina e Yesu le whātua tua, Alona au so oi mea nei. Mua mua, o le sa waina o Ioane le papitiso, I se tūlanga matautia malileanga. Lua, o le fafanga ina o le moto o tangata e tō tele, mailele ai o se mea ai, matangata fia ai. Tolu, ai meise o le vavenga e le mafai lea e stangata o na savali lunga o sami. Lea lai ele tala lea o lo tatu tala noa ma whaasoa I ai. O nisi e o vaenga o le tala anga o le maafutanga I e sumono na uso. Na I e tofo tofo I nai, no lātou fatu tua. O vaenga umane, po ngai o inga umane, e peo na uta uelung. E fe so o ta ile lei uma, ile fatu tua. E uilava ese ese ngai o inga o lo fatino ai. Ai o wala umafo ia na tofo tofo ina I Yesu le fatu tua. Ono nao so, pe fa pe I,
lo la tu fa tu tua mo le ngalwe nga fita o le afenga yai ma le tua e ou le kalesia ma le tala le le soli o elena o le fa tu tua iti iti se hale mea ua e ma salo salo vale ai o lo tau mai e fitalainga a mea Yesu ya Peteru o le ma salo salo vale o se tasi leo fili me tau tia o le tangata fatutua. O le fisiri. Ai se ae ma fuai o na maa sao solo vale le fatutua o le tangata. Ia ta ilu. Ai o te manatu e ma fua o na maa sao solo vale le tangata fatutua a wā o le tua mautinoa e iai le laina e tua oi e ngata aile mea ma fai o na faya e le maa losi fa le natura o le tangata soifua. O te manatu fō. O le whaafita a uli leo o Peteru le tala lea. Yesu, a whai o oe lea e savali mai. Vala au mai. Vala au mai o te savali atu. Peteru, savali mai. Savali mai pe ona e whai mai ai. O savali Peteru. A o le teimi lava lea na iloa e Peteru le mea lea ua fai. O le teimi fo lea na ngoto i fuai o ia le sami. Aisea. Ua iloa e Peteru. O mea ia ilunga atu o mea e mafai e le tangata ono fai. O mea e ngata mai ai. E ilunga atu o mea e mafai o na fai e se tangata ola. Ono fai. E ola mafo o iso o se tangata fatu o tua ono fai. Wo ifo le manatu o Peteru le masal salo lono loto. Ile nga yo ingo leo fai. Ile fama tala ino le tala le ne. Fama ima ta yo wa uma ono fafanga Yesu le moto o tangata. Ma o tu inatu e ia ilanto ya ilanto weho yo lanto wa ingo. Ma ufa pe na fo na o inatu e Yesu ono so. Ile isi tu ono sami ikalilaya. Ua maua sini taimi e mapu mamalo loa Yesu. Ae maise ole ava noe maa futai ili atua le titalo. Pitai ole taimi fu ilia ua maa losi matitile ili angi ala matang. Ma ua felafu o ina ili vaa ole uso. Ua maa tatao. Ua fefefe. Usile fia Yesu. Ua savali atu ilungo le sami faafta yai. Yono so. Pechai wa manatu la uso ole hitu lea savali mai. Awa walatu manatu. Eleai leai se tangata ola. Ema fayo na faya le melea. Ole savali ilunga le sami. Po ilunga foyo le vai. Ai, ufitala Yesu mfape ati. Awa tauti fefe. Oa ulava le nei. Yesu. Afayo oe. Pala umai. Pala umai ya teau. O te anu atu. Peteru, sau. Savali mai. Wa savali Peteru ilunga sami te iho oe na ngoto ifo ilalo. O oele na olee fa atua tua iti iti. Se ale mea ua e maa salo salo vale ai. Sa mua mala ufa ufunga mai ili neitu la afi afi. O le oto tonga le nao le tala atoa lea. Ua vea male iso ni tala noa. Moi tanto e pei o na tala noa ato. Aulu fisidi. O le ase winga tahu o le neitala ufa ufungia e maise mea sa tutupu ai. Moi tanto o tangata faitau. O tangata fa longo longo i tala o le tuspa ia o aso nei. O nai vaenga nei e fia fasoa atuai. Matala noa atuai le neitu la fiefi. Mua mua, ia mana tua o na paa iae. Ia Yesu, ili taimi whangata o leo langa. Always remember to look up to Jesus in difficult times of life. Ia mana tua o na paa iae. Ia Yesu, ili taimi whangata o leo langa.
se tasi au inga tā ua, ele au tau mai ale tala lei, ele au wala o lo tu siema au mai ai, ele isu e siu e ina e peteru Yesu, ele ana mea lea ua fai, ina ua savali o ia, ilungo le sami. Ne ai. Ai pitai fu, ele na au ia lea sa ia ilungo le vaa, ele taimi lea. Sa ia I umalava, ila tau o tau oro na uso. Ai pitai. Nga o Peteru ar tangata le talanoa ia Yesu. O le savali o Peteru I lungo le sami. Ufai loa le pawa ma le mana o le atua. Aena mafua ona toi ngoto ifo Peteru le sami. Ona wave ese ona mata mai ia Yesu. Aeta ula ilana vaai I mea matautia wa siu siu mi ai uia. Fōringa mai wafisiri ngia ele fatu utua o Peteru, le matau tia o le mea lea wafai. Ma wasio si o meai o ia, ma wafōringa o vai vai lo na fatu utua. Le wafonga ele nei fi afi. A tonu ele seitu e mauti noa pe mafai o na tatu sawa vali. Ilunga le sami e pe o Peteru. Petai o le tu o mauti noa. Au te rei wa aisi tangata so I fua o mawhai o na whai ala melea. O le mawhai o na savali I lunga na sami. Se vanga nai le video lea sa o mata mata e pe iau le vai aso le o mwai antu. Na o vai ai aisi tangata e fōlinga o si tangata whai lotu. O tau mawhai e whai le ngai o inga lea. O le savali I lunga na sami. Te iau o ina ngoto ifo ma toi toi ama lemo. Ona toa sa uele ilu. Ong te manatu, to telefo inisi sa mai moa ilea video pe yon aumai. Ia fai e lau fifiringa. Maso fina ngalo itua inga mea vapea. Ole tulanga ilea mautinole na. Ona fai e stangata. Nga yo inga le yasone. Peitai. O le tūlanga ua mauti noa. E mawhai o na tātou sāwa wali whātasi ma Yesu I le loto me ti ngā ma maftianga o le olanga e siu siu mihai I tātou. Pea whai e taula I le tātou ai ai ai Yesu. I taimi ma ale ale ia o le olanga. I le taimi ma le aso I ho'o mai ai. O le tū mauti noa le nā. E mawhai o na tātou sāwa wali whātasi ma Yesu. E te tonu o le loloto o ti ngā ma maftianga leo langa. E awhi hai tato. Pe a whai. Pe a whai. E tā ulai la tato wa aia I a Yesu. I taimi o leo langa. I le taimi ma le aso e ho o mai ai. A whai e pūlea I tato e whaafita au leo langa. O lo siu siu mai ai tato. Ona le ese leo tātou ma Peteru o tala lea. Olona winga, ole āwhai ngō fia foi o nangoto ifo tātou loto malangona e mea mawhai o na tātou whaia I le whātou tua. Ma I mea e le mawhai o na tātou whaia I lo tātou loa ma lo tātou malosi whātangata. Lua, e le whapea a whaale tonu lo tātou whātou tua. Ona tātou tō I lalo lea. E lea I. When our faith faltered, it doesn't mean that we have failed. Nea I. E lea whapea a whaale tonu lo tātou whātou tua. Ona tātou tō I lalo lea e lea I. Tesi lea vāenga tāu o le tala lea. E lea tau fisiningia le tala anga o Peteru ma leo so. E lea nātou maafutanga ma Yesu. O tangata e whi momo wae na mata uu, o le whātua tua. Peita I o nisi o taimililei, o na lātou maafutanga. I lukita wina ai no lātou whātua tua. I lei loa mani mauti no ai, toi tā pena ai, ma toi whātua tuai no lātou whātua tua. Tasi leo tūlanga le leo Peteru, o lukita ua le tala lea. Alefa mai a Mateo. Upuia pe ona faitawina.
e o ina ngoto ifo pe teru, ae na ia mana tua pea, ona vala awana ia Yesu. Leli ye, faola mai. Leli ye Yesu, faola mai. E o fafonga le netu la fiafi. E itai me tatu te ngona ai, o fa le tonu lo tatu fatutua. O fōlinga lai titi e peyo pe teru o tala leo. Pe tai o nisi o taimi le lei ma le tā ua o le fatutua. O taimi e toi fatu ma toi tā pena ai. No tātou fatutua, ina ia tātou i loa na bala au atu i lea tua. E taimi ma aso tātou te mafati ai. E ala ili tatan. Pe ono fai tawina, i upu amata o le lesoni, le neitu lafia, fia masani e nalu Yesu. So se taimi a ti ngā mafati a Yesu, o nalu lea, i se no fuanga tufua, e te talo ai, ma mafuta atuai i lea tua. O se awala e sa ili li malosi ai i lea tua, e le ngata i lea tufa li tino, a fa pe fo i lea tufa le ngā. Mo le fa awa wina pea, o lona vala wina e maise, o lana misi ona, na ia tusa ma le fina ngalo le atua, ma le awala, na bala awinai o ia, ile tala le lei ma le kalesia. Sa mo aima lau faafunga mai ili neitu lafi afi, o te manatu e taua tele le awala lea, ua faailoa mai e Yesu, mo i tanto, ilo tanto, bala awina ili kalesia, ma le tala le lei. E lefisi ngia iei teime luta wina ilu tatu fatutua. Se ia o ina fōlingo ma mao aile tua ina tatu vai. Ai unisi eo teime le lei, o le tala le lei. E toi tapu e aima toi faufo wai, lu tatu fatutua ina ia mausali. E ala ile mafu tatu ile tua, ile tatalo. E ele tua ai ngā teime ufaingo ina, o taimi fide mu, po quiet times. O so se tangata kerisiano yei oi ma. O taimi e tatung tisa, ili e tuai ma le loto fa na unau ili entua. E ala ime fa inga ta leo langa ya fia in tanto. O wana o le entua. E mau o mai tali o mea fa inga ta. E lu ita wina ai tanto. O waile ma fa inga tu lafo ina tanto o le tanto utua. E taimi ma ale ale o leo langa pe a fai, o lutia ma sio sio mea i tanto. Ka ua kele le vaenga lea o le, tala no atu le neitu la fiafi. So se tangata kerusiano, la ititi pe matua, e mana o mia le iai o se taimi file e mua le tangata la vaia. E solo muri ai so se mea, po se no fuanga tu fua, po kukongu le fale po fela. O se taimi tāua, leisi lea taimi tāua o tangata kerisian. Kai peifo o mele sa faye Yesu. Tu muli, ise no fuanga tu fua, o te talo ili antua. O mai le mahalosi o le tino, mahalosi o lo loto. Ia wala uma, a wale wala uina ili talo ili le. Se ivanga nā o le tangata fuilea fatamala. Ona le yeile o sona taimi whapea. O leo te mani tua stala, e se tama, e se tamamalo nga tali e whapea le tala, na afielo la tu fale se afi o Musa e sae fuu lea, ai o loo yei tutonu o le fale, lea tali i lea, o le mawhai ona, ona sao mai fafu. Ona tawala au leo ona tamama whapea atu ilo nga tali, oso i fuu lalo, ili mea tonu o loo tuai, Pitai ona o le fefe telo le atali ilia, na whaingatai, ona ia whaia lea mea. Tue wala au leo le tamama whaapea atu. Oso mai lalo, o lea au te whaatali atu. Ai wala au mai le atali, o te le ilo atu oe ona o le pōngi sāma le pusa o le afi. Ona tue wala au leo le tamama whaapea atu. Oso ifo i lalo, o lea au te ilo atu oe. Ka ua i alfapunga lea. Oso ifo i lalo o lea u te iloa atu oe. Ioe.
e si le fia uma e le tua mea e tātou te mawhatia i leo langane nei. Pau lava la tātou mea e fai o le vala au. Ma tau atu i ai, a wai si le fia e le tua lo si le fia e lo tātou tua mea uma. Ma mawhatia ngai a fia i tātou. I le mani nei. O le tuua e pē te uro o le vaa, o le faa ilonga, o le alu ese, I le faa tuatua. Peter's stepping out of the boat symbolizes a stepping out in faith. Alu ese atu, I le faa tuatua. O si tasi nei o vaa ngatau o telo le tala lea, ilo nai tu faa lea ngang, e pē o nata ua ilunga. Mamele tala mata yo wotu la yese peter by levai mafa pea tu ya yesu lele ye ya efeta la ima ya cha otel watu ya ti oi ilu ngole vai peter inasa wia ona lui foleo peter nele ba o sabali ilu ngole vai ya porsami ya yesu. Lea se winga tau wa fa'le ngang o le va'i ngā o le tana. O I le va'i ngā leo te manatu o lo'o fiso o ta'i le lea ia le fa'atu o tua ma ngā luenga. E po le faith in actions. O le fa'atu o tua e te tau na o fa'atasi ma ngā luenga. O malisini ma leo tua le launga le netu na le nea fiafia pe o na ta'u o ilunga. Sa vali le fa'atu o tua. Ai le omea e va'i. Orono winga e mana o mia e le fa'atu o tua ngā luenga. A wā o ngā luenga na te fa'a matala ina le fa'atu o tua o le tangata. Ai maise o taimi e lulu ina e le fa'atu o tua o le tangata fa'atu o tua I winga malo losi ma fisuia inga o meti tupu e le soifuanga ma leo langani nei. O le tula iese e pole anwese o peteru o lono winga o ngā luenga ia o le fa'atu o tua. E sa ili atua I le atua. O le tali se mea o lo mana o mia. Ai o le nonofo e pia o le si vae ngole uso. E mwhai o na wha mata laina. O ni tangata ua. Wala ititi le wha tutua. Po wala iti. Ua fōlinga la ititi lo lantu wha tutua. Ina ua fefefe wa ai mea ututupu. Ule mwhai o na toe ngā o iyo. O le fefe. O se tasi leo fili me tautia o le fatutua. Peta I le fōu le melea o le fefe le mōni mau o le tuspa ia. O le mōni mau mō mua lawa le tuspa ia le fefe o lo ta ua le tala kenese I le uloi tangata ni atamu ma eva. O le taimi lawa na iloa na la iloa ai wala asoli le fatununga le tua o le taimi fōi lea o tau mwhai la lafi ai mai le tua. Atam, o fea oe. Nele ie, wa o lafi, ona o fefi. Sa moa mala ufa funga mai le netu la fefi. E lua lava mea lo ufa matala e upu ia atam. Moa mua, e mafua ona lafi le dangata. Ona o fefi le mese wa ye faya. Lua, e le mawhai sita ngātou na lafi I le sida whanga ane tua. A tono I elita tununga e whapea, e mawhai o na sola esi le tangata mai mea se, ma le maata ngā o I whaia. Ai pita, e le mawhai o na pōngi sā le sida sila le atua, I ngā yo inga uma a le tangata e whai. I se si whaupunga, e le mawhai sita ngātou na sola esi mai, I se mese se wa ye faya I le sila whanga ale antua. E ufafonga I le netu la fiafi. O le moli mau alfa salamo yei upu ye sa ofoitawina amata I le tatu sauni ngalotu le netu la fiafi. Ne le salamo se lau tors fuluiva fitu malvanu. Famari fa salamo o te halu ea I fea I lo wanga. O te sola ea I fea I olum. A fai o te alua e le langi, fa auta o iai lava oe. A fai fo e fufola so moenga I se eoli fa auta, o iai lava oe.
O le fina ngalo le ntua, e fie maa futa pia, mani tangata. Peita, o se tasi ya winga faa natua le olanga, o na le olanga, o se. Ene aya sisi o kaku, we sao pia i kami umo maso umo. Metai, o le tu ya mautinoa, o le kaimia ya kaku ke fayani mese, o taimia, e tita uonu tantu, wakako vala vala malo tantu utua. Ai olo yai fo le o ngal tu spa ye winga it is say va ngane a fai wa e fai po ke fai se mesel me mo mo e ai loa le mesel wo fai no va ngamo mo le loa ta wi le tua me o ta tu se ai malolo tol ya o wi na tanto i me o ta tu se ai. O elena, o le fatua tua iti iti, se a le mea o e maa salo salo vale ai. E soifua, ona o Yesu, se i tatu tutalu. Letu, lo mātu utua pa iai, letua le alo, letua le anganga pa iai. O le tu alava oe ma le vavau se iho o lava e le fa'avava. O le tu o taimi uma maso uma o le soifua ma lo mātu uola. Pe mātu te lelei, pe mātu te lelele. Fa'autai le mafai, le mafai. O na e alo ese mai mātu. O wa oea o le tu a e alofa pea. E muti muti vale lo alofa i taimi maso uma. To se mea fo'i mātutu te iai te sida fia mea umana. Ai o lou lava fina ngaro. Ina ia e mafuta pea, ma le tangata, e tsoi fua o, na e faya, e lau fua fua ngapa ia. Wa o ina fo'i mātutu, iala o rutus pa ia e pio na o ina ai, wha manatu mo i mātutu. E au lava o na mātutu fisoota iatu iate oi. Iso se taimi maso se aswa, maise la, pe afa tia la mātou fō launga i matangi vale o leo lango. Fa aftai tele le tu la fiafi. O nisi o vai nga ta ua, pe ona mātou fa aso ai. Ai maise o nisi o au nga ta ua, ua au mai, e li tusipa ia mo i mātou. Mātou te tala noa ma fetufa iai. E mawai i mātou ni mea o ngā. Sa ia lai la mātou whainga malango lo whaia pia, i leo langa male soi fuanga nei, whaafitai tele lele i. I le mafuta mai alo nganga pa ia, e mawhai ona mātou i loa o na tala noa, ma wha matala i ulava, i lo mātou le ato atoa i ulava, le mawhai ona ato atoa se mea la mātou, i lo mātou i loa, ma la mātou vaai. Ai peita i mātou te whaalango lango fo i ate o e te fesoso ni mai, iso se mea e mātou te whai. Whaftai i ava noa. Mātanga le neitu la fia fia. Mata tua fo e mātou pa ato e tepa. I le lolo le ne yaso. I le mala malamo mō mali e atu. Ia i. So se whatawhai tau langa. Ia sa folo folo e nai. E alfe au o le tala le lei. Whaftai i ava noa le lei. Wa e mai e ta oso e pea la mātou whai ngā malanga. To e whamanatu mō i mātou. Ne tāua o le mafutanga ma oe lo mātou utua. Mātou te iloa leo langa mani soi fuangri nei. Ei teimi e whaingatai ono mātou iloa ono wha amatala mea tutupu ai. Ai maise lava o winga fesusu hia ilo langa. E ai whaafutai tele i rāwa nōle lei wa talama o mai mō i mātou. E mala mala mai o mātou wala. E mātou te sāwa wali ai. Wala ia e pe ona tāpena ai mātou e ala ili whaitau pēa. Matala noa ili tusipa ia. O lo fina ngalo na nā mō i mātou. Ia whaafitai fōi lele ie. Miso se whea au miso se ngālu e ngā wai tutofi mwala ui nai mātou mātou te ngālu lue ai. Mō lōwhina ngālu e ala ina utala le lei ma le kāle sia. E le ngāta fōi lea o tā leni ma me alofa o tomai ma le sida fia ma le loa. Wa e au mai mō i mātou taito tasina ia wha au ngā. Tā pena tidei mātou o mātou whānau o mātou ainga o le sosa iete ai maise ai. Tala le lei ma le kāle sia awala tuaila mātou au nanga. Mo oilo mātou utua. Whaftai i awa noa o whasala launga, e peona mātou ia ili neitu la fiafi la wau auna. Ia taitu,
yo lo ngalu e fo ile nei ofisa fa sa lau ya manisi fo iwa ma fa nau si ma tu tu nu lo ngalu lue ya i ofisa ma no fuanga fa sa lau fa fa ya me no le lei ma tau ya e ma tu te fe tu fa ya ma tu te le su su ile anga ai pita e ya ni si le so ni au nga ma le tau ma ma tau e ma tu te fa so ai ya ni si o wala o lo e so so ni ai mo ma tu ta pena ti di ma tu ina ia tapena ai awala matu loa ona matu sava vali ai na ia matu loa ma mauti noa o lo fina ngano lea mo I matu ia faftai fo I tapo I ngau lina yaso na I matu o matu ale li ie o le soifua ma leola ma ia wano ia te oe le fisini ngia le mea na wafu lo latu soifua I ngalu nga fai ia wa oe ma lo malo e ala I tala lei ma le kale sia faftai I latu sao ta ua ia ua I uia ina matu ale soifua I tau sanga Aulo mau pe manto fautua ngamai lanto ya waia ngalu ngafai tapi nai manto ya manto savari pe yo wala a oi nai manto e mase ai o talenle ya pe ona manto sav a ngalu lue ai ele li e o manto wala au mai le tele o manto se manga sala ya ti oi a we si the fear me umala o manto wala o ya ti oi ele li e o ani o manto se o ani o manto fatamala wa fu tai mi ma tu tio e sei mo o lo ma tu tu o na o ma tu to I la lo I fa so so nga le fili ma tu ti va la au fa ma u la lo ya ti o e fa tu e se fa mun mun se ye fa ma ma se ye fa ma nga lo I ma to tu mi fo ya ti o e ti u ti ma fa I va ma ta le ni o ma tu nga lo lo ai ya fa fu o ma tu le fa o le ma tu le fa ma o ni ya ma le fa o nga ya wala ta fe nga ya me ye matu ti vala au ya ti oele li ye ye fa tonu tonu ma ye oe o matu wala matu ti sa vali ya ya bea I matu ma tangata le lei a ila usida fanga ai masi ai fa tupu ina pealo matu fa tutua ya ti oe e ala inisi o temi matu ti fa tamalai ili taua beino tiuti ma faiva o e finangalo matu ti nganu lue ai o matu vala au mo fa amunianga le li ye na yo matu matu o matu tua ya ulo tapo ia faiva I maota malawa Ya yai le angale leyo oe lo matu o tua. Fa fulo aso lo latu soifua. Nisi o lo afia pia I ngase ngase mwa I ori tino lele ie. Ya o atu I au fa aola mo I lanto. O lau fa malo lunga. Ya e fa popo mfa fo I ele malo si mo I lanto. Ma atu titalo mo nisi. O lo sulfa I atu I no fuanga o sulfa I nga I fale mai. I so se tu o le netunu lele ie. Ya ya ya I fa malo lunga mai ati oe. Ma fa malo si au mai ati oe. A waro ai I taimi o lo tawive I lanto ya I ti ngā ma maftia ngā ma I lutino o lo aafia I lanto fa a loto te reina fo I lanto ai meise ai o tau ainga to soani ma fa manuia I li ma tamai tai fo mai fa tupuina si le fia ma le tomai ya wati uti ma faive o lo ngā lulu e ai ni ngata fo I lea o te lo nisi o no fuanga o lo sulfa I ai e o maftia I no langa ma le soifo ne I angalele mo ilanto fatupuina le marisu il tino ai maise o le mafaufau o le itu fale ngang ina ia ngalu lue ma le mautinua ia faya o lanto faywa le fa mauni mata iala ma yate o lo matu utua o matu vala au fo ile li ile tu la fo ina alo mafanau si o matu utunu o lo salalau solo ilia tafo ma le tafo le lo lang I mafua anga ise ese maise o sa ili nga manuia mo ilanto o ainga manuu malalfanga apena fu e matu e kalesia e yai lo wang le lei malo lofa ye mo ila to tal fo ina ye famen wi asio matu tnu o sa mo yo nga luenga tawa tia fainga ma lo ele nga tafu ile kabineta ma le parlamente ma ila to umolo yai ye le li ye ya ye le nga nga o ilo matu tua ye fatu ina fo me le lei mo ila to mo wa le nga lulu e ma le fa mauni a ma le mi tonu ma ya ti o e wa le so le lumo na imanuia ona I matu fa nau ma ainga I osi o matu o tunu fa pena fo de ni tunu o matu no fo ma mo wai fa fo mai osi o matu o tunu ya le lie ya te fatu tuf ti da I matu ma fa manu yanga ma ya ti o lo matu tu fa manu ya ni ofisa fa sa lau lau o no nei ma ni si lo nga lu lu ai fa pena fo ni si ofisa fa sa lau a wala tu ai a si fo fonga

lo tamae o fa fa tai o le vi le tua langina la pe ser kolisi fa fa fa o ma lo le el kolisi fa fa ya onga isa mo le tau tua mo le sa mo no tonu ia le tu la e o no

0: The Tulu Amo Radio in Samoa.
1: Matan talo tawara ne foi tai on fomana ma tangara ne vai aso wata to yai tama ki ma kauro au ki lani no whaka whasa lango rida sa mo baro lo ele maru lura ne teimi ole tai au wing ole tau lia soi wha solon awa o alang lei e ole tau e pua o ole tai au le teno vaengo au ki lani se funu mone ono le maulunga yo ele maru lu mo tato le so fitu lona ma walalo tai au pe au dia le a wha solon awa o fo ilang lei le tau to tusala dei ia le malu lo nei mata os fulo no lona ba wolunga no bainga yo tua tu pau timu le solulu a wolang de lei pa una i wanga ni se bainga au kinan de stofi pa solo na wolang de lei pa una i wanga la spraile pa timu la stona e male aso sa ole tu la ga ile malu lo le air mota to de nei vai aso fulo no nei fulo no tai aso fulo no le solulu fulo fitu la stofi fulo no la spraile fulo no la stona e fulo male aso sa wa batu ato ia te oi tu la ga ifa ma bonga la mai tau ele ngata we got a tau a le marulu fo le air mota to ile nei fo yaso ia mata ia maso ole nei fo yaso ole fa ma mongo ma rau tuna mai la mai tau le tai au fa ga solo le tau bukala me manu le tai au la tau mo bal tuna ga ile tau chelo isi bai ngoru sina pena fo le tau samo mo le sibai ngoru ke mo pe
2: face to fo fa ngai ta pena ile wa inga mo lo longa tala no ile wa inga ile me e fai pe asi tiele vai au ta fo lo fali Tu au meta au e sino fuanga saunga le mu, ma faunga se a fianga o lo longa o tua nai. E fai ma le sona o leona toi tu lai mai o ia fianga I lo ainga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te failangi. O lo saunga le mu I taime o lo longa me mafa. O lo uyo lava lima.
1: Au tana vau me tisi satu fia satu paitea. Se mai se tala fafi fianga rwede sambo na nei tae au. Na tenua ngai jute maka ruenga o le nei fo I tae au fau. Ma na tu maruia mai la weekend. Maria Fevo, lay us up, President Moore.

Malole so fu mo mi alta to tu no ile amatanga le foyaso o te fa filo ai te oe ia pa anga umala mo ta tu por kalame ole a ritualola ile nei foyaso ile lo fole tu ole romalo no ta upe ono al fa upe lus ful to lu fa pe a wa ole orti ole tongi le ole anga sala a ole ola e fa va u ole mea fo e fu ai na mai le ale tu ilo ta tu ali o Yesu Kristo Ale upu ile nei aso e whapea o le whao la tanga e le whata wina. O ilo an whao la tanga le ua whaia Yesu o tatou maua ai le manuia e whakavau. O le mea alofa ua fua ina mai e le tua mo tatou e tatou te maua ina e au noa masetau e te tau tutongi ina. E mawhaina e whata wina mea umalava o le nei o langa. So se mea lava pe a fai tele ni au tupe ia e mawhai anga e whatawinga pe a whape o se bilionea fai ana whatau lo fale e mawhai na e whatawina le ta vale ta umuta e mawhai na e whatawina le whanua mawhai fai na whatawina e le kungu uka kose valele a oanga makua whapukua tatu tupe mawhai ni a wala le lei fai ai e mawhai an tatu whatau le valele And my friend fat out of Lua, okay, was on me, where is it by a so yes, I swear they call Lua, Maftang, I was on me. Yeah, woman, five fat out to pay to a Lua, is it a lot? And my friend, I've had a winner, Lema Malu, or to finger, or the coupe, Macquama, or Macalema, Ta, what a two pay time. That's the only male in my fight. And I've had a winner, your Langalene, Ole Faul Tanga, Ole Mea Lofalia. Ele ai se tau. A wae wa aile e tuspa ia. Ole o ngatu tonu ole fe au e tuspa ia. Ole tua ua na fua I mai lona alo mole lalo langi. Olo na soifua ole tau langa lea. Olo na toto ua tutongi nai le tau ole fa ole tanga. Ina ia maua le tangata. Ia le manui e fa vavau. Bo le ola e fa vavau. E lua la me taua. E winga ile nei me alofa mua awa o ina mai le fionga pa ia le tua mua mua o se me alofa e matua te unga tā lava ma ana nga tā e wa mentua foia e alue fa pese sa uopo se si te alofa lava ia e alue fa tau sana me alofa tā ua e te oe e te alue fa tau o se me alofa ana nga tā aso se me alofa lava ana nga tā o le taunga tā foile o le me alofa ia I tātou la O le mea alofa le atua, a au mai mo tātou, o se mea alofa ananga tā, taunga tā, ke le le kau, a wafo, o le alo le atua, na ia fua e mai, mo le larolangi. Ele o se mea alofa taunga fi, melo na lua, e winga ile nei mea alofa, o le mea alofa o le faola tanga, ele mafai o na avea mau meto tino, se ilonga lava, e te talia ina. Ana winga, e te talia ina, le mea lofa le tua ile fatua tua ile yane mo mo fe bisfulua fe mai o ilato uma natalia o ia ma fatua tua ile na suafa na ia vatu ia ile manuia eta ua ilato o fa nau ale tua so le au tula mo o ila frene o le mea lofa le tua ele ngata ingata ngata ae eke le fatua ini tupe ete le tuto ngia ini ngaluenga le lei Kasi ale kau te fata wina ai. E te fata wina I le talitonu ma le fatua tua I le tāua o lea mea lofa. So mo oi le asal nei. E e mana tua a whai e kau mawhai e. Ko komu I whaola tanga I ni tupe. Fatau whaola tanga o nisi whai tangata kau mawhai. To tongi tupe. Inga ia maua le ola ma le mangui e whaavau. Wa wa o mani tusipa ia. E le ai. E ke le maua ma e kukungi inga le whaola tanga I ni tupe. Po se a mio le lei ai te maua le faola tanga I le whatua tua I le ngaluenga ma e a lo na alo na sau nia mo o I lunga le sātauro I Kalavaria le tua whawhitai e le ai ni a matu tupe ma whaina tu tongi na I le ola I whawavau ai whawhitai le tauranga na sau nia matu te whatua tua I ai matu te maua I lea me alofa na e fua I mai mo I matau whawhitai Isu Amen

0: Wa ina mo faki ka ona tai ona tu tuaru te Samoa te Luis Portolu I leiva asonga fuala nei tāra po kalami masani malama tanga wenga leo leo te leo nei tu alalo malama te ingalo malama tanga wenga leo leo mole saunga le mua tā tolu te mani ura tunu le whanga sa tini tu malama siki a shu pai pa fonga le kum sino leo leo malama tanga wenga ya whapenara whai loa fo I te lawa inga tāua mole tātu tunu I le vayasa mole vayasa ya maro se fomaria la whanga tu malama
1: So if we were in the detail of Sukuta Viva before the title was first sell out, one of the Inga, your mother five tail here too, you love on the pool and eight tail out of more than my lossy tattoo to my foot, your matato to a fail like a footy, you long all the air, your tattoo pork on my sign if I feel like that to know. Yeah, well, I thought you look thing, yeah, my love, sing a foot and eight tail, my lossy for money, your mallow foot to water.
0: Malo, malo, fafte fo ile, fantasy maile tapo, klamele nei fo I tae o fo, ma ua lefto a mai astasio sau ninga fo I, ea, a faulu fo inisio, alo fo o le atinu, ilam tango rengo leo leo a.
1: Ia, sa o le lavale, sa o nonga tawaile nei tae au, so se furu ila, to yo mai tono li tu malo a county's manicure, le ana fai ele mato a fafelo ingere nei tae au, yo wezi sire mai peo koe rukula o kama matpela ue atawai.
0: Very nice, very nice.
1: Fafelo e mei la to ya vea fune nei ava no mo ila to lo fa funga mene ni tai au se mo wole ava noa e fo I alo ma whana o lo o tau mwhai fo e fia au sia le tu langa I nunga fo o ngā nuenga I alo te lele so sani mo I lato alo fa tei leo lava I e fio lona I alo ma whana o Pasifika
0: alai ya
1: ai mo I lava ta vai e leo lava e mana mi e perito o te leo alo ma whana o Pasifika I tono na tanga luenga alo leo ye mwone ni tai
0: ni so vai ngana pisi ele ma tanga luenga leo leo le fai ngana vai aso la o mata watu ta avale lave vea ma ta avale le tu pe a fatu e leo leo tu marva
1: pa tei ta vai tolu ava enga lena fia Yeah, vai ngale. Ora ta vale wanga oi. Ta vale uso no sao sao.
0: Yeah.
1: Male tulon tanga wanga le le le na vai ele weekend la vai face te lo tatu ta vale la via. Le fo ne ta vale na vai ne ta ya ole ta polo ka mai ai or ta to highway 20 le ta vai la fio mo le tnu. Ia a ol mato tiro tiro la vai face te lo tatu ta vale fo ie a fai wanga oi le ta vale fa mulu mulu. A way to tell me five will live facing a young Alamatia, and so for letting Ulla Tilly. Ah, on all over here, the team in a singing a wheel at Valley. Auli o lunga la wala o fai asi sao sao. Fa tua tu lona tanga luenga le wati le elso ono fai lunga la wala. Ia emana tua fai tawai. Ele na oe ya fai na ya fai na ele tunu ulau tele. Mora tatu tunu u loka tatu ta vali. Ono me pita usili leo na ta ua. Fai ni alam ama fai no loka itono tatu pao tatu maota po fali ta vali. Fai ya le tu langa alisi vai nga pita usili ono ta ua. By insurance or losai kavai ui. Pau nunga o yalau ta vale pe whalanga ina fwere te mionga yo inga farsu tu lafunu la tolo. Fai ya famunu mo.
0: Medical events rongo la wala fwere whaingona vasa. Nisi maanga pise him tango ruenga.
1: Fai si lau tino lava yele weekend ta vai. E la tole na makmaulu la tolo soi fua. Lo fe wa ye tatu ta vale lungo la wala yo inisio la tolo mana tuafo. E la tolo ele mai fwere nga skansi fwere mai fatu. Olo mai suka. A low roll sugar pay high for sugar to live a fit out on a tube white. Ale lava le malolo. Your list on a tail roll more lungola wala. Then over a moilava a late hotel. Out se for a numera and my fight on a puipuele vine. A leuma maruse for ilungo tato or wala lua. Oila to all on no for not la to your lato falle famon molita by the tato to no siaki and a yo tato wain. Leolo yenis your father beloved not to tanga lunga lulu. Ila to my way for money lu. And no for not la to tono la to falle. I'm on a two foot of a ta or ta or ta for tonga la to do. Ah, for yet no for a new mamma, yet to no mamma. A yes is all of wine in she let if you most from telling. Balao Mike. A fai au ki lani mai la tarata mai e ma fai ona aru e ni tanga ruenga. Pengo uke ki e te vai. E si aki mwha mau tino a olo sa ngore e mu I la tau. Al mea pita usile on ta ua ole yeyo se se fai masi aki ina la tu sa ngore e mu.
0: Nasi mai ngai mana yo antele na mai fai fau tua ngā matu ala lo na tanga ruenga ruenga leo. Me yo tau fai mata ulunga online. Yeah, misi fai yo black meo zilunga. Apoi, fai mwne mwne.
1: O fai si fai tupu tupu la I rewai ngale te vai. Nga ngana lo fa nga ine lu ngor ta tu pinga ta fa ilangi fa ya si ma mafa a fa fu si ma tu ya le o te fa fa ile tu nu lo ta li al fa tu ang ai ai lo se va nga u fa ma ta u si si lu ngor ta tu pinga ta fa ilangi wa ai si official lo la ta la ta ne ya te oi e fa ye lo fa tu a wa mana tu ta vai o lo pu moni o lo o ya ni sor ta tu tu nu o le ana ta o fi ang tanga lu nga lo lo fa ile fa ma ta o mai sa mo pe fa ile fa ma ta o mai australia ai ko yo sor va ne le sa Pe saula sa wifu fuanga le ainga peita yani. A wa yailo le li poki le we fa mata o mai fafo. E ke saula fa ka de kule le tato wa e tato wa malavani li e mai sa wa o abe o loka ma abe fa ye ya murianga ya to o lo no winga. E yaile fa ite tenga tato tunu e ton fa yerva inga le. No na lua o le fa fe fe fo le le po le fa wa o le blackmailing a o lo winga o le va inga. Wa yai se va inga wa e sasi e lungo lo penga te fa ilang. Fa nga lo le sanga tsa ya fa fe fe yo o lo fa isi malifa I ile tu pa o li ile tselo tse mi tsa vain e fe lo e mata mai tsa I lungo lo penga tsa fa ilang e o fo I ile tu pa o tinam tsa mai tsa yo lo wa fa ina le vain ga le o le fe lo wa e ma se tsa si lungo lo penga tsa fa ilang I fa se fa nga wo o na fa ile o nisi winga fo le tsa o na fa ile lungo lo penga tsa fa ilang Ma wolor ka nga kala se a ka fulele se video po se atana pui. Saulo mar fa fe fe fa mai a ile kong ia mar fa fe. Le a fa sala la ulungo le internet ia lo umala lang chele yo le fa fi tau di le lo chupu. O lo wa fa ina ile la chelo tatu tru. Fa ai tete I va enga e te tuina I lungo le upenga te fa ilangi. Fa ai tete ye la tau lua te fe ilo a imaru ma futa. I lungo lo upenga te fai langi. E fi ne mu wa loko e su e lau paanga ata wa.
0: O kongo al farsa e mou el paanga mou. E mu al farsa. Ma alo wa aftai, olo wa fongo mai nei matua fo I mbole tu mai tila ongare nei tae au. Le fai lava na ngalo le tae tau lungo longo mal fama natu. Sa ongare mu o tato uma nei fanao e masi fo e afka avare lako.
1: Yo o le vaenga mou mwere e fere tato vaenga lia. Fa ma alo e tato ave pasi. E tato ave no fuafi po trains o taxi ma upas. Ba malo le tau tua le tatu tunu u yae mana tua lo tau saunga le mu o ila tau fwoi nei ta vai o lo fi ave I a alo ma whanau o lo na winga matua ba ile whanau ne te utua ila unga le nei taia wa ile saunga le mu le whanau te tono o tatu ta avale ya la tau fusipau mana fua ta avale ale whanau o lisi vayanga pito si ilon ta uor kolosi sa mua wha mora mule fa se fulu kilomita sa sawa a ma whaona tu ui fwoi lano mana yele o wara saunga le mu e pule ila tau I lungo le kolosi o lo saba bani. Ai fa tali tato ave tava le fo le la vale un sa. Ya. O li si va en o lo va ye pe mal fa no no tava yo ye ya lo fa no lo sa waina.
0: Ya.
1: Fa mon mole le tsta una tu pu le va en a fa fo I wo o lo li mai I lo wal. Ba ai si fo mai pe fa go fa si o ngong o lo sa sa fo I le fa na. O li si va en o fa si polo fa ya un tava.
0: Ya.
1: O lo se to tele o no fa na le o mai ma vape.
0: Ah.
1: I te tonu a onga. Ai tātou te tilo tilo I ano mawhana ui lalo I fosumara fitou sanga. O lona winga mātua siaki a atua le whānau. Pelo I aini vei polo o whaonga I nei ula ula I lea onga, whamuna mole. O le si vāenga e pito si leona tā ua. A mawhai o na mōmoli le whānau I lumo potu a onga. Whai a lea vāenga mōru lātu saonga le mū. Lima minu tele I tuwa lea onga. Wa tatau ona yese tase piki ina le whānau. Ai a whaifo e sāma vali. Tana no le whanau o ni tana no stanga tai le masani e peso una osu to tonu o stawali ina ni iawhai nu la to sango le mu I nisio suri ngā tū la whono whamon mole.
0: Ma no whafte tere no whanau sa tini mo ti mainga fo ima na pta inga mar sango le mua le tono in le fwetai au le lei le tono le whafo mai e iai telefoni e whanau mala ue ili matanga ruenga le lo e fua lava ele me alante pou leta me leta me tomar
1: ba tata vai em o dia tata número just si e o número le mole fala vela ve fa fosse yo lo tu pou le taimire nei ai le wa ufa mon mole o le tata número le vela awol mtanga le ngale le i se fa lo le lo tu pou le taimire nei o la matia lo sa ngale mu o le soi fu o le tunu e me se fol fala ngai no meto tino o le tasi o limor tato numero le mo wen mtanga lwen ale lo I lungo le upenga tafa I langi po le telefoni foi ya ai li poti e so se vaenga ai le se fa bla fa fo se o lo tasi tasi va tasi o valu fa iva e mo wele so so ani mo e sa mo fa mo mo le fa en ka ko lo ni ta vai fa mo mo le makiva e makiva le o deo ai mo wele avanoa mo e sa mo e fa ma malamba I vaenga o tu la fono I miss you love you at stout. I live at winter tap or calamity of white.
0: Yes, sir.
1: Only a top moon all of a show to a fine avise. Yeah, Michelle fan out. They are to work. Yeah, New Zealand. I find Malanga Mosa Momo to Australia from New England to a fine ya or woman fan out for fun a fight from Momole to me. Yeah, I love a chiller to Maria for the Malanga. Yeah, Mananita out of white. Shiro lale lele ni tayao famu yele to ifai maru fili mora ni tayao mesir tatu watunuu mawose vai aso fifia male manuia male sangole mule lo foletu tatu tue filo ile aso mafuo umua mua so ifuo mia manuia
0: mafutai la vawa satini mwale taa proklame le neifo itai a fomo na mtangata neve aso mwale ifaiva neso uzo la fatu
1: a taita vai lo fatiri atu so ifuo
0: pio kwa satini tu marvao siki asho mwale taa proklame mtangata wengole leon neifo itai a fomo le tautua mwale brito samo tatu lipoti fai umarunga na wala neifo itai a fomo.

0: Oi ta wai e matua tele se fa lo ngio non wini sile nei mala lo langa to ile me o fai ile lo bi a ti ti lo ile no matua wai ai o non wa ve ma se ta mata alo bi do sile no matua o fa mo mo wina le ta alo ile ta mo sanga o lo pi frani au ta alo ile kala po tulon ile te sanga mo vai non fto ato nu depen ile am tanga le vaso mo vai ina o awa ya ya isa mata fo yoi o se fa ton tonu ite mata alo e o foi le kapiteni o lo black sa u petu tu pelotu sa fa te ia ile firfiringo nonu ilo na fali ai o se fa amunganga mo ia ile umio le taino talo pea o le talo fa vela lo na lua le o black solo na malanga ta milo afrika so ke ile talo mo mo le ile taia o le stonai sa manu malo le stomas to survalo lo futasi o le fa amanu o lio le te wawo le numero su tolu o le o blacks Billy Brockta o ma matala i nere fa toa mo le toa tali watu ile o blacks o le numero su fulu richi maonga sa fia li tau o Brockta li talo mo mua le peuli ma le stomas ile taia o le stonai Cape Town e peona tau tinoia le faya onga Dave Rennie munmuliane o le o ngonga o le a fia ele o iloa ile te minei o ma unga o ma faineo na toa ava no mo le si flinga ile o blacks ino o mai ona talo ngai lua ile lua vai aso o mwai o talo ai mo Canterbury li tau musanga le NPC ma le talo nga nafi le sa fiso soane ya Canterbury ile toi fau eso li tel talo ren fili shield mo tako ina wo mai ala na fe nga inga sa ta aloi ta ta mosanga au ya pani o le tau le elim simo le no ta alo fa to lia o ta alo i molo black sa le ia fi ali to fa su fa mo mo ra o le blacks o lo ye nei africa so te ai sa fa manino reni ai le tua ni sila mo africa so te e fa no fa yo na to eta pa ina ti ba unga pe a fa o se si ona no mercy fulu fi fli e fa mo ria mo ye fa di ai o maunga ye le si ta ma en fo na o na tu ai u lea e reise me tafi ai reni mai le sui o Brockta e moonga e uilava Brockta e te moilo o ngari tonu o lele ni tua. Tala nao ni yaso, manuia le tunu o manifafunga mai.
1: A e fia ilope ono lo fia lo fale ilo lunga. Si akilo fanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. Ilunga o upenga tafailangi. Si akilo tu atusipe.

Oti ngano ni fo. Fa vavene loi le papa tuetue dental. Ma fa o ngalo community services card. Ise ia ilo ni fo ile nao le fase fulu tala. E fa ya foi ni fo aroi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai pevala au mai

matua fisa soani musika le tae au le atu nufoi tau toa fi maalia foi fa toa maalia maile nei tae au le pisi sa iei tatou ya maisole te peneira nei whanau le a onga le nei foi tae au fau a ke aku waka maiki I le tae au ya pewa umba kwa ifoi marapisi o le tae au la to relax la yo tatou ya ma faile leile puti o le tae au ma na ira nao se mele le tele le faile leio le maru o le tae au a le le ya fo le kako maru o le tae au a Seki foi ka ko le aso ato a fai na ma ma fale to na ira nafi ya ka fa ma ma la ki lingi ka ya si le ai fai ma fa ma na to to si ya lo fai ka fa ba lengi mai ka ko ta ma fa ya ona na na ina ia maua ta to o ma lo to si fu ma no ia ya fa pe na fo si ma to wola ma na mri su lo le la ya mo le va no fai singa sa bali fai sa bali tau nei o tātou matua tu asin sino sa moa ea o sa vali vali a e a mata nei ona e sa vali vali a kuru mori pusa meli e koe foe mai e a malo lo e a mo ole malo koe sa vali lu mori pusa meli e o peke ua kua e au a pasi mori pusa meli a e ua kuresi pusa meli ngale kala kua kui au kafa pusa meli la ngale au kafa e a faa soa le faa pena a e nau nau ina e faa ngao le ua mana e mari suru le lai le o maruru telefo ile e nei aso. Ia, fai ma, onsa e foe, fai le faa maru stino mo tato, e au ngā tele le nā mo tato, au faa tasi le faa maru stino ma le lei o le tau mafa. Ia, ma se fua ora vai inu o tato, o mana e tele le nā, o lo fau tuaina, la vana se fua ma lo loina. Healthy eat, ia po kako me aiolo e tau mafa ma o ai ai, ia faa pena fo ile vai inu, o le vai paipa, Io e a fa punga fo il vai ma naia inu vai a vai le fa punga ma naia ya alto anga inu le vai vai ol telo tanto e fi fi me io vai so mali a ya se al so mali el ngutu a ba nel tayao ya ai telefo lo na fa ino se fo malo loina ai ole fa tu ino se fo malo loina ol vai pai pa ol vai pai pa o ia alena Ya, o nei vahangana nai tu atu yo o tafale, nei fo itai au fau, fa mwe mwena mori mai ya, le fai ungon vai yaso, mo tatou, te le poli pisi il te leo le ngata o fontanga a ing, o tu tu alo o fo inisio vahenga o re kalesia, ya msau ni ngalotu, ya pisi et tatou le fai ungon vai yaso. Ya, la fo ua koe back in reality, koe back a koe le fengar wenga, ya, na on sa ia, ya, paling ya, fo ili weekend, mo sina maru longa, mto anga le lotu, ya, ma, maka fo nga vai yaso fengar wenga lantou, Nei vāngara nā, tātu fātil tāli sā mua e mana i ele vāngara le wā fā pio le whālapu tonga fā wāo mālo le wā sā mua o lātu sui e tāltara no fōi le lima vāba ai. Ia pē mana i ele fā ngai nō le fā tēngu korosio le nevai taimi technology. E tāpē nai fai ngā pālota sā mua. Ia ele o mauti nō pē te ua tū fai ngā pālota le wā e wā e fua la fōi. I le tūlanga o le yeitana noanga o suia le mtanga ruenga wha wā mālo le waisamo. I le whaunga ina o whainga wha te konrosi i a politiknology e mwhaiona so swani ai. I le whatino ino o tātu pālota. I mese tātu le nofo i atunu i fafo i le utono samo. A matua fua on whainga pālota le na umatu neina mwhaiona restala tu tātu i fafo. I le ato tome uma wālanga tauna e alu samo i whaila o fingerprint. Ia mapuelo wata, ia nafutaa umaile wala restala. Ia e talusia ia umaifone vaenga ia loo fanga solo le neitaimi. Ia ua mai amaia nai vaenga ia samo. Ia mamaise atuanga po lumeo na aon kako lisi ilikisene la so mai ae. Kwa maa ikele hale na a. Ole mana ia la wae matu fo ia vaenga lile ia fo ia vaenga lile. So se mea ia lile ma lile. Ole famtalanga la o se vaenga lile. Ole atang o fie mo tato uma walanga ole le tongi ino le pase se te aloe saamu e failau palota. Ia, ele kong o fie, e tango ta. Ia, ole kong kafo e ngā le failau palota ta tau, ae a fape te ua uma ifo nai vayanga yolo fa ngā solo saamua. A fape mai lawa o keile, fa mo mongo ole sisteme, fa ngā mole fa ngā palota le sone, ae. Ole leila le na, ia kaukile lope e foi nisi me e tu ato ia maenga e lele lei, a e pe ole moltemide nei. Ia mo tato le ala le New Zealand, Australia, America, maisi maenga laulangi, fafomayo Samoa. Ole leio le le mfaiona toi o tato i Samoa e faile palota.
ya ole wo faya to ne ko mo fia ku nga ngai lo ko ngal pas se ma le ah ya wala ni si me ya ele le le ele fa ngai no system le lumana ya fa ka ko lo ala pa taru di ti lo pe ya ya ai o tala mai na sa mo ya taru tala mai sa mo ke o mc ya ya la wa yesu yo le tanga le le fa ma lo ya e tono sa mo tal tal no ma a til tilo ya ya no en fa yo fa ngai na mo ta to ah ya tal shi le lo fo le li ya a fa pe na na a ba be ona fa mo tu mai na ba ngar na yo le la ba i taru tala mai sa mo ya so uma ya so tainga fo ma su yo ta to read sa mo pia ya ba wa le tala to le fo i ba ngol fa nga so lo i sa mo o le tato palota le lo manei na ona fa manatu le atu no o le o esi si lantu o lo fai ama mai a Paul se te fai lo mai ai lato na fisiri ngia lato support pati ia ma le tu lango iai a preferred prime minister o bainga o mai a fia o mai suenga pe a fai ai mo tato o le olo fa manatu pe le maro le tino e tau wa tele le tu lango fai le tato palota a so tato wanga le atu le sufito novema o la sora nafinga palota ni usila a mantua la o le oe swing al tausangare nei ele en fai onto e fai la resta la lua vayaso ai le yo o le time o le palota tau na fai la resta la lua vayaso ai le yo o le aso la fainga palota la vinga lao I le polvaso nona lua polonto lua o ketopa e ta ofi umaia resta la ele fai onto e resta la stangata palota la vinga la tau na fai la resta la ele yo o na le time de na ya na sau nye lo le mo a fainga o tatu palota a o lo fanga ina tono New Zealand MMP a lo winga e lua o palota e fai I la lo system MMP e New Zealand e lua palota al tangata e fai o le palota e batu la lau pepa palota o la ia ia o le suafa o le sui o lo tamo e mai lopitanu a o lo palota mo mora na ia ma le pati e te langolongo ina lau party vote e lua I leo o palota e tau na fai a fai sa sui lau tua tu si ina ua mai alfa inga palota lente atu na ilo no winga la e tauna longo le ofisio fainga palota o lau tuatu siwa sui ina ia ele kore reskala o elai oke yal reskala a o le tuatu siwa lafo ilau pepa palota yola vanga nae mana umielu tuatu sifo fa mole mole o nae vanga tahua umai ya mo tatou a o tapena tatou mole fainga palota fo ilele e tahua le fainga palota wa o fainga fa ate mokarasi o lo ienei o lo tu umai lewa noa ya te oe mau ua anga vaa ona palota e fa leo a ilo tatou a mana ongalo yai male tato o yata tau e palo tai fai pule tono al palemene are nei ia atono o nusilo lo tu wala ma alala mato no fwai so tau wa tele lale ang ato tato ya mole fenga palo tau lo lomo nei o peo alfang fangu le al tato po kalame aure ngalo tau wa tele nfai lau restala mau tenoa ia sa ore tu atu si ala fatoi lau pusa a lau pepa palo ta ya msao ni lo tato e fai le palo ta ele asofito novema so ne ba ngana le fa mna tu atu mo ta jo de ne tai ao e le malo le tru a level tape she a work o last minute fa mo le ka ko fa ma no le kai kai ka pa na yala na a to se pulu ba mi no jolo jolo tala le tura se pulu to pa na mi no jolo jolo po kala me ma no le tai ao a le really sa mo ta tu ye le ne so force pulu ye so kuso a to follow up na no afen no se pulu ma le ono le ma malo le tru lo ta to ma futa e se ba ngar ke lope to te ta jo le fa fo mai mel pone kene lu po kala ni mala mala ni fole nga fai singi ola ko kitopal ka usanga ka nge la ka ule esi mala ba ni le pole ku e sio po ma ku e po po sing ka ko singi os ka dio ka kala ko mala bala ni fonga pe a fa fi fiang bala hours e le tai out.

Paftai lava tesa mola update ole fa mai mesalol te usanga ne te tala ile ma malai vale le fonga West Sydney Boris Sifo o Sydney sa o ala langa o Sydney au te pal te usanga te atu nei au palonga la se ma to ai ngoka o mai ma ngai ka kala lo malai vale le mko ala ka lakka i melang o foi palo palo vaftai so nga Fred to malan tai na fa fonga mai o melpone uso la fa tu de nei tai au Pe la mai fa fonga mai nei tai mo tai au au ki lani so se vanga ni sila pe na foi so se tafol ki lope lunga Facebook ma di YouTube ro sa mo pe na porta sili mai betoro amo ya ki lani mo tu tu oi ta to fa mo ta si ono ta si mo ta si sa mo la fa jo pe se le mo ti ma ma ro pe se le un ta to fa fo le mo nei aso fo mo na to lo mo ni mo nei tai au